0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Čuli smo Rika Astleya, veliku zvezdu 80-ih godina, a sada ima nešto novo i ovo je singl koji se zove Rain Drops, nalazi se među stranim novitetima. Ja ću vas podsjetiti da je naš broj 064-0200-220, da možete glasati za jednu, dve ili tri pesme koje vam se sviđaju danas na listi. Inače, nedavno je objavljen novi album grupe Laibach, ceo album su nazvali Music, odnosno Music, što je s jedne strane igra reči, ali neki starinski naziv za muziku. Svakako nisu sami uradili deo ovih pesama. Na nekoliko numera, između ostalog i na ovoj koja se i zove kao i album, odnosno zove se Music, nastupa i tamnoputa kantautora i pevačica Viala. Tako da je jedna dosta neobična kombinacija na više numera na njihovom novom albumu, pa tako i na ovoj. Vi javite kako vam se dopada.
1: The key. The answer, the power, my life, don't you know it, don't you get it, I'm sure you do, music is the food of love.
2: I dream of music, I dream of music.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.
2: It's a rainy afternoon, 1990.

A ovo je kragujevački sastav Agata, pesma To je samo život sa novog osmog studijskog albuma. Inače, nastali su pre tačno 35 godina, prvi album objavili davne 1991. godine. Vreme je za predlog broj 5, stiže nam Remi i pesma Devojke. Devojke.

Mirela Priselac, poznatija kao Remi, pevačica grupe Elemental. Čuli smo pesmu Djevojke sa prvog solo albuma Gola. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. To su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. A tu su i kao predlog broj 6 za hit četvrtka Dado i Doll Magic Crew. Numera Probudi se. Probudi se.

ekipa iz Subotice, Dado i Doll Magic Crew, treći singl sa albuma Teška priča, numera Probudi se u konkurenciji za hit četvrtka. Idemo polako i na predlog broj 7, slušamo grupu Bullets u pesmi Soba.

0: Riječki sastav, ritam promjena, pesma Nove ljubavi sa albuma I trajem. A u nastavku slušamo predlog broj 9. Stiže nam Mihajlo sa pesmom Nešto se lepo dešava.
1: Hit 202.

Novobeogradski, ili bolje reći, odnosno Beogradski, Novobeogradski sastav MBG, pesma Tebi, jedan od dva nova singla kojim obeležavaju 40 godina na sceni. Za kraj, posljednji 12. predlog za hit četvrtka, novosadski sastav Jolly Little Bunch i jedina numera na engleskom, Play! Play!

0: Nastavljamo emisiju Slušaj vamo, večeras baš putujemo regionom, tako da sad idemo put Rijeke, a u Rijeci puno bendova, uvek ih je i bilo puno, ali je jedan poseban, čujemo se relativno često sa Srđanom, odnosno čujemo se svaki put kad imamo nešto važno da kažemo i kad se nešto novo dešava. Dešava se i ovaj put nešto sa bendom Ritam promjena. Znam, Srđan nam je na vezi, dobro večer, dobro ti nama došao.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio 202, pozdrav veliki tebi Olga i hvala ti puno. Uvijek se nešto dešava, uvijek se radi.
0: Uvijek nečeg novog ima.
1: Mega šta.
0: Pa normalno sad ide i lepo vreme, sad verovato će biti i svirki više i svega. Šta ima novo kod benda Ritam promjena?
1: Pa evo, dosta toga. Što se tiče svirki, baš smo prošli mjesec i negdje, ja mislim 10. i 11. svirali u Riječkom pogonu zajedno sa grupom Ničim izazvan. Sve dečke pozdravljam ovim putem, izvrsni su, izvrsni. Bilo je super, snimili smo novi album, još je to u fazi obrade, masteringa, miksanja, međutim, evo drugi singl je već vani, kojeg danas i predstavljamo, zove se Nove ljubavi. Naravno, autori su opet Zorko Opačić, glazba, muzika i aranžman, moja malenkost tekst, i to je to. Što se tiče same pjesme, poslušajte, vidjet ćete o čemu se radi, znači nikad nije gotovo, ljubav uvijek pobjeđuje.
0: Uvijek pobjeđuje, znači to je jedan od onih pesama sa happy endom, je li tako?
1: Pa u pola, jer u svakom slučaju, možda ne na jednoj strani, bit će na drugoj, znači Nekad nešto izgleda onako, dođu tmurni tamni oblaci i natkrinu to i nebo i mi.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva. A sve bi bilo puno

Roth počeo da radi sa svojim bendom. Nastao i bend Dream Theater, do duše pod imenom Majesty. Iste godine su počeli da rade Jane's Addiction, King Diamond, koji će kasnije steći naravno kultni status, a iste godine 85. i nastao bend Guns N' Roses. Na ovim našim prostorima te godine nastao bend Osmi putnik. Kada govorimo o albumima koji su te godine objavljeni, bilo je zaista mnogo dobrih albuma. AC/DC objavili Fly on the Wall, jedan od sigurno najpodcenjenijih njihovih albuma. Aerosmith objavio album koji se zove Done with Mirrors, na primer. Dok je recimo Anthrax imao album pod imenom Spreading the Disease, takođe jedna odlična ploča. Gary Moore je te godine imao odličan album. Peti po redu studijski album je objavio tada, i to u septembru mesecu te godine 85. Album na kome, možda najviše zapravo na ovom njegovom albumu, ima i hard rocka i metala, pogotovo se to čuje u onim njegovim solažama, mada s druge strane ima i onog zvuka koji su sredinom 80. godina nazivali pop metalom. Da, na tom albumu Run for Cover se nalazi pesma Out in the Fields i evo nju slušamo.

Slušali smo Hello Be Thy Name, jedan od značajnijih albuma iz godine 1985. Svakako Live After That grupe Iron Maiden, prvi live album njihov. Ovih dana koncerti Iron Maiden grupe, naravno ne kod nas, nego oko nas, i mnogi odlaze upravo da ih gledaju, pa ako ste vi slučajno bili na koncertu ili možda idete uskoro, javite da i mi to znamo. A dalje ćemo nastaviti sa nešto ipak tvrđim zvukom, za to vreme pogotovo neobičajno žestokim zvukom. Evo, idemo iz godine 85. ka albumu koji se zove Possessed, a potpisuje ga band pod imenom Venom. To je bio njihov četvrti po redu studijski album, posljednjim sa Jeffreyem Dunnom, i zaista odličan album. Evo, čućemo stvar koja se zove Possessed, isto kako se i album zove.